0: Praise God, praise God, praise God. Christ asomdwoe enka obi biara otie Radio Panic ene anopa yi. Obade nyankopon na daruma ene wumpa ebo nti ene wa shaase afri nonson aba be fim tabre yi. Nyame ede enkwa chen ne anonkron pepepe ye be free afidie yi so. Sadi akosi ada no pa biara ode odom dom yen na ode yen ba betena afidie achi a sadi be yen na wonso obete ne e koso e wo Ghanaian community ni monti oba ade no bi kwan e de ma yenu apanyin Jefferson Gizo na adwena adwene ne manfo ohunti o ma na kwanwa e wo sa radio yi so na ono nso ode ne ho ebo afode edema Ghana mma nyina abofu se ebe nam sa kwan yi so na ye nso so ye hunu ne ekɔ so ewo ye ntem hallelujah adom ne mobro hunu a erade edetom ne nti no ono nso so okɔ na wo gye kire edema ye no Mumpai bo ani awurade na nadom ene akurukura yen ya efri sabri abepim sabri
1: hallelujah
0: na edien ekọ ekosise ewiasi ebeko na wiye ani ntina na no pei se oti mene ewo afidie achidia ani na me dia sida ma otweri ampo nyankopon a obi sa akwan edema yen na fe imagine mun so dia sida ama opanyin Jefferson Gizo a ode sa ejumade yi e shaase e o Brussels ni aye kan se ba bibiara wo biara urade enhira no nonto ne nkwane m na oma na ho den enoso
1: Maye
0: yi bro. En anope ye de ayeye ebre urade e woni e waye amaye no ogusu ye no be yakwa wie yi. Aninti anope yi sa wotime ne a na chese e ye urade na aye. Aninti frewuni abi no no so omfre ni nua bi no nchrese Radio Panic e ye gospel time jumedi no e koso. Sara na ubetimi afa yen ewo yen sister radio no so e Kente FM www.kenteonline.com
1: Damikasie
0: so wo Brussels dia ene ubetimi afa yen ewo local radio no so e frequency no e 105.4 anope nyame nhira wo se wafidie eda ha na utie yan me de Christ asomdwoe ema obibia a utie yan ene anope yi na me yi mpa ye ma wo se awurade onto nkwanem na se mreye bi prempo aba honem die mu a ono awurade a oma ne wo bre tumi no oma wo sa tumi no na fa sorry fro fa ho so eye adjuma se de open bia impa info se ade achi ne ante asem foforo na ye achi wade ni nyina e kire se onimpa ewo wiase na obo brei no eda se bo abiribi be si aninti sebribi si sa no na ye de to amansan animo a na nye sia asini nti ene ho wo mfaso na emum se de beye na ye besua biribi afri mu
1: baba mi mo yenina isa
0: if you say abrabo na shase ene na wiye obi a ne ho a onim
1: ayoye
0: an empty a won to atwas wo ewo ho nti no na won to atwas wo be benti e na bakwasem ewo ho ndu chiri ampo nyankopon asem no watwere e de ato ho amans ayensen na ho e de ama onipa sede e be ya ne yure enko fri if you send near a sin nenwa o kanse ehunu ebi asipan
1: asasiswa bodinina
0: na ebia no mani nyina no ye ntumi antwere amfa nto ho
1: Jesus usa
0: nemum ni empanfo otumi twro de to ho ne de akoye asuade ne nka ye de e de amanipa
1: yenina ra
0: ani nti se bi se si a yetumi kofa ne esi ye no dien ne ye ye a sa ejina bia no itwem koye adi chie bia ra mpanfo tokoso etuni mpafo ewo abrabo ho
1: ufata ayoyo
0: nanso ne ye tufo ewo ho no esan ko na asan aba if you saw the chin biara any moon semon is sent in a nipa bra bonsoso a quenanim na a quenanim one you be da and a beba said ya be ya ubi hun na ubi ya munsiyam.